Кеңес оатеса айтып өткенimizde Retro Life лайхасы болады. Шуның үшін біздің Telegram маңсылымыз электрон пошта белгісі Salom Hit.fm маңсылыға максимал мұқтары 2 дақиқадан ашмаған авазды хабарларны, бұнда есе мазмун, қайсы қошық сізге, қайсы ретро қошық, қандай хатыраларны ядыңызге түшірады, салады ва шу хақта хабар барыш керек мазмуны, ондан соң есе сіз сөреген қошыны баджан әділ, сізні хатырыңызны яна жарландырыш мақсатыда қойып берішке біз тайармыз. Hit.fm 98 давам етамыз.

Драйв-шоу. Душан Баданчу Магече. Сот Еттеде. Азамат Вакундус Хонблен. Тонне. Бірге қаршы оламыз. FM 98.